Panchaga di kwali anyana, panchaga di kwali anyana. Konye ne mwero siyachu, konye mwelo siyachu, umwelo nyosu. Mbonye mwelo kona chunariyo, ikwe juaka, akwe juafo, uwezu okeo. Ego ejo akanuo, akuejo afo, uwezo pe.